0: Yesu dimo.
1: Uwa Yesu dimo.
0: Praya tapa. Isaya la bara bara bara bara. Le paya la bara bara. The paya tapa papa. Every demonic power that has programmed my life into constant failure. Isaya la tapa. Le paya la bara bara bara. Isaya la bara bara bara bara. Le bara bara paya la bara bara. Utumikia. Masishama bravo. Ama thank you. Le kura bara bara bara bara. Isaya la bara bara. We are the